Večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Francesco di Super Sira, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: Znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja su plavne!

0: još u Ameriku sad za 2-3 dana?
1: Da, sad za 3-4 dana. Tamo odmah kreće, jako odmah liga kreće sad krajem kolovoza. Fakultet, semestar i sve. I tu se treba malo uštimati i vidjeti kako to sve ide prvo. I kad prođe taj prvi semestar, onda će valjda ići malo lakše.
0: Ja vam želim puno uspjeha i privatno i u sportu i vjerujem da će biti još puno prilika da se vidimo i da razgovaramo i da slavimo vaše uspjehe. Hvala vam puno. Viktor Tončinić i Gabriel Burburan bili su naši gosti, zlatni evropski vaterpolisti. Žao nam je što Karlo nije mogao doći. Ja se nadam da će nas čuti. Njemu velike čestitke i pozdravi i hvala još jednom.
1: Hvala vam.

Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

Добро вече, Загреб! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj. Idemo sve ruke!

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi.

0: svoje autorske koncerte su nam najavili Jelena Rozga i Zorica Kondža.
1: Biće zaista lijepo uz sjajne glazbenike, malo drugačije aranžmane, sve pjesme koje apsolutno znaju sve generacije. Vidimo se 26.6. na Melodijama u Galeriji Meštrović. Koncert, moj koncert konačno, dođite mi svi, puno vas ljubim i guštat ćemo, ja ću dati sve o sebe kao i uvijek i dođite mi, ljubim vas.
2: 40 godina solističke karijere i kao što sam kazala, bila sam u Lisinskome, dva Lisinska sam rasprodala i onda su me moji sugrađani pitali, eto uvijek ideš u Lisinski, zašto nešto u Splitu napraviš, ne napraviš, evo ovo je bila idealna prilika, kad mi je Tomo predložio, malo sam se nečkala jer uvijek ima neki respekt, pogotovo kad su u svome gradu, uvijek moraš misliti, čekaj, to je moja publika splitska, veliki kritičari, šta ću im napraviti, šta ću im prirediti. To je akustik orkestar, znači nema struje, treba prilagoditi aranžmane, znači na jedan poluklasičan način treba to zvučati. Jer je i takvi prostor zaista zahtijeva malo seriozniji program, znači nema tu puno bubnja, ritmova i tako dalje. Samo lagano neke metlice, obrada lipih balada, treba biti jedna posebna lipa atmosfera, ljubavnih pisama, ljubavnih priča. Slažemo repertoar, ima puno lipih pisama drugih mojih kolega koje se davno nisu čule.

Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikani. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

Віктор Бойч. Заповнюю звіровами Тихомир Філеш. Віловий каюєк. Господин будучи Загорський Шупан, Младен Подалець. Драги приятели, пред сам край овог концерта надам се да вам је било лјепо. Од срца вам се захвалјујемо што сте нам увек били вјерна публика и што вас нико на овом свјету више не воли него ми. Е сад, морам реч коме се све захвалјујемо. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu Zubaku koji je radio zvuk. Veliki pljesak za njega, jer je pijan. Dobro je Zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio stari naš Vukodlak Piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu, puno hvala Eniju, puno hvala gospodinu Borži Aliću, puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovde sviramo. I puno hvala vam, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica, da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svjetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima. Najljepša vam nova godina. Neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni i na hladnome i u Bosni, puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba. Neka Zagreb bude njihov dom. I neka bude dom svih onih koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako. Oče naš koji jesi na nebesu, sveti si ime tvoj, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnike naše. I ne uvedi nas u napast, neko izbavi nas od zla. Jer nitko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo! Prije nego što krenemo dalje, puno hvala i organizatorima koncerta, puno hvala MUP-u, ipak je radio red, nemojte protiv njih, puno hvala Branku Pajiću i Marijanu